0: Ishtila, Alin Chobadang, Anachi Chabkundang, Ngagzi Lhatsi Ngombadang, Huamjur Gjigsula Jirchiji, Nandin Nipa Ngombrishiyo. Zhena Zunsimche La Gomtub Danbu Jinchungshini, Jirchiji Ligu Jingul Shekab Lohtub Chegibadang, Gomtub Dangibadayin. Ngana Dichila Nishtung Nyakhiliwarda Jingul Shiyobadang, Dina Rangtung Dattarda Jirchiji Lingan Donde, Nishtung Nyakhilurledi Anachi Chabkundang, Anangig Lhatsigji, Jirchila Tachula Rangjinji Jumji Tungibadayin.
1: Rōmjī zhībcī tāni cāngzūm jīngcūgjī chūtūn nīl mūngir tāgchū shēgī bī nāidūn gāinil jāngjīgnī chākūg pābātāng dōncīn rērī rīndā sābjīl gōjīg shī yūl. Gōbjūl tāng jīgdāwī tāmpil chūndūm dōncīn jīgdāg tāng tāngwā chīmbū sīmdāgī yūl. Dōncīn tāng bī tāngwā tāngbū chībyō bātēnā jībshīlīng bātāng zōwūr shūg yūngnī jīrjī sāpil shībī gōrjī dōnyān gāchīn tāng zībtūn sāmlū jī sāmshūg jī jō yūl. Dōncīn nīpā nī jōngī wārīn dōngwā nīpā yīmbā dēn jīshī līmbā dāng zōwūr huāñjūr dāng chāpsil rīgnī jitsūg jēngkīm huāyūn. Jēsūng dāng mōhūng jī shūg chikā tāni shūg yōng nī jirjī sāpil shēbī gōr jī līnggīn zōwū dāng shētib gāchīn kāg shēchīg dā gōchīg shī yūl. Dēlī huāñjūr tāla dōncīn chīg shī yūl. Dōncīn nīpā nī dāmbī wār. Chāpsī tāla dōncīn sīm shī yūl. Dōncīn jāpā nī jīwī wār. Rīgnī tāla dōncīn shīg shī yūl. Dōncīn jīchīg bā. Jīchūg tāla dōncīn nī shī yūl. Dōncīn jīnī bā nī jīsīm bī wār. Jīnkīm jī tāla dōncīn shīg shī yūl. Dōncīn jūzhī bā. Jēsūng dāng mōhūng gā tāla dōncīn shīg shī yūl. Dōncīn jūngā bā. Dōncīn jīchīg bī dāng wā sīmbā chīb yō bā dī zāngzīg dāng gōchīl shē yō bā dī. Zōwūr dāngi shūg yōngnī jirjī sāpil shī pārīng gōchīl shājir hīnūng jōgī bātāng tē lāgjir shē gī bī hukur jō yōl.
0: Dārngī cāngzūm jīcūg jī chōtūn dāng jīwī nātūn gāchīng gātāng shētib gāchīng gī tā jī zhōyāng gā sāmcīl cāmjūr shājī yīn. Dāngbū, tōngkūng gōchīg chūl cōngrī tāgchūl rāngjīn jī nīwān dōn jī dāng sāzhūng gā nībā ngā lī lāg pārīng dōn pīl shājī hukur. Dāna tāngdī cāngzūm jīcūgjī chūtūn lī tūmbī rīgbī rūnglīgjī stāwā gāchīn shīgīn. Rīmcīn jīn shīna, huāmjūr rīgsūjī jirjī nā ngārjīn shūg yūng nī jirjī sāpil shēbī zōnā lī yīmbādāng. Huāmjūr rīgsūl jirjī shēbī shūkhīng tā jirvī gnātūn nā ngārjīn sāzhūng tāng cōngrī wārjīn jīwā tāgchūl lāgbū shēgī bā tē yīmbīrī. Shīgā gōnī lūr. Tengge Tsukshin Chuzhiwi Tuk Rangji Ji Huamjur Jigisul Jirji Shebi Mgimben Na Jansu Rangli Ji Tsungri Huamjur Ji Jigisul Nzgi Ji Deyin Lig Donba Deng Jakub Ji Jikuk Nyomjig Shebi Ugu Tsungri Tunkung Urgo Jig La Mangji Rangjin Ji Nipan Dungi Ba Dunyu Rigbi Rungli Kor Ji Toigil Gaichin Di Rangji Ji Jirji Gunjil Deng Huamjur Deng Jansu Gungpil La Niwa Hajin Gaichin Dunyu Di tukhni rgbi zhunglik sartu ji lagalin sartu la nitil shebi nipa gachin tunba deng. Shug yungni jirjui sapil she na ngibar da rgbi zhunglik sartu ji nitil shegi baang xashi shiyo.
1: Lu nyekhil rangga lagalin li, rangjil jitsuk ranglik ji cungri huanjir ji jigsu la rgzim zigsan yomil. Yena ang datung natun manyung ashiga niyo ba di. Zuu na cungri jiglim cada mambi, Tsilmen jia xie tibu ji huan jir kempen top tibu xie bi nang cil jia qib da ni yu ba dang. Tuan jil jirishin suwi cungri gongpil jili yinbi jirishin suwo weimit jirwa dang nipa yu bi ginkun buru qinbu gong tibu ji me ba ni nyam da ni yu ba. Cungri jiglim jigjir me bi dekak song qib rangli dang sani song qib rangli buru qin ni yu ba. Cungri jan zul tila shimba xiga shung me bi Zhigjil shanpum yungje deng zhibcha nyumjig shajir gaggog ziyoba sugri. Anadun dadag tagchu yigbu maashi na jitsuk ranglikje cungri huanjur zhigisul chig gawari. Dengge cugchin juzhiwa cugcinje longu nyekhilag rangla. Sizhung deng cungri njibih gorla nga ciya namgan da laglan sarpil deng nginzin sarpil zhirzhig gi canrig deng tembi nyihi cuishib shiyo. Dengge cugchin zhunga bi togu Jakub jie zhikuk nyumzhig wada cungri tunkung gozhig chul mangzhi rangzhin jie nipan dundan jigi shi dunyo ba dang. Dangge cuchin zhichig bi tog tunkung gozhig chul cungri tunbi